0: тусарнаарпуут паарисапаат атерпааллу инуунеқ
1: пиарни
0: иннарик
1: наққисутеқалаалерпунга Rasmus Lyberth уа исмеқаалуарам уна тасвикинти апписимаасас кимуллерму эққаагакку кисе Rasmus Lyberth тас аатаат новембар сассаани аата катуан паарлерсуан апписимаарумаарпоқ тассан 1900 Der er 22 fordunger, han er ikke så meget om ham. Det er stadig op på mig, for mig 70 siden, at det til at bytte sig, at bygge sig sig mig så.
0: Hvor er det, I ser bare tilbage, når han er en masse bit, når vi har sagt, du sådan ikke.
1: Så.
0: Gik godt, to mig.
1: I mig er endnu hostelse med, i mig er dog, er nu tjek, i spørgsmålet, nu så godt, du er 20-30, 23.00 tungaanut allaqqau angutitsiar narsamut nuunginnerantu sarnaariaruk kadaalit erinniaani
0: attu
1: isaqmi assitaa takunneqarsinnaa vorsuti ua aato ilum takuukku am aya atorlu imaatoramikku nalulaarparkki
0: okay tissa qastunganumma
1: unoq qatqeqqattungaanut
0: ja
1: Missä kappis maagojaa?
0: Tänne takussaus kisimiä. Joo.
1: Ah, tässä imaa perässä. Imaa skaisahanin takuelloaksuri ikkusi sopimangin. Kisä perättua natnerungia.
0: Skyline. Ami sitten tulingo pouts. Atonersiuk.
2: Tidei.
0: Takan noo.